Nyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye ni enu nyame. Ba pejaye. Shwe ni enu nyame. Ye wodi.